0: Und jetzt singt unser Oma das Lied mal alleine, ne Oma?
1: Och Gott, och Gott, och Gott.
2: Underneath the city lights.